chua chua chua fa tai pele chua I lo malo si la chau chua wa lu lu lava lu lu pe lo chau fai ma lo fi fai e ina yo ainga si o nu ai mai se lo wat nu le nei wat no mai to se anga fa chau nu ta tu tu fa ta si tui ai le chua ya au manu win al fa nga chama David chua I so so ni atu lo chalo nga fa chua chas Pila e mafayo no so atu stasi fso soani. Yo mamana.